0: bia die gusu
1: agbeve herbal mix ano na asa mekunu sisi yare ene ayemtim esa egu nipa yem na wanya free bowels
0: menso sa
2: na se mehia agbeve nro yin na bia
0: ewo pharmacist
1: herbal ana over the counter